0: Ég er Kristín Lumum og þeir að hlusta á WZBC Newton.
1: WZBC Newton 90.3 FM. This is Oscillator Drift, and we're starting out tonight with Peter Thomas and Ivarella 2073.